できないです。ハリオンブッドプレイスカルテパリノカラニメオアカホルジンダジカルサクルグルトテパチカグルランダスパイスリアサイディワルネトペラチャンタルスカルテऔर इसके अलावा फैसला भी कुर्बानी दे रही है वो लोइन के लिए नहीं।